0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار, اور میرا اور آپ کا ساتھ اس براہ راست نشریات میں رہے گا ایک گھنٹہ. سامعین, آج جمعہ کا روز ہے اور جون کی 19 تاریخ ہو چکی ہے. نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے یہ آپ کو بتلاتے ہیں. ہفتہ رفتہ آج کی نشریات کا حصہ ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنس کی قسط میں اس ہفتے کا سوال یہ ہوگا کہ اصل میں انسداد انتہا پسندی کیا ہے اور اسے آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جا رہا ہے. آسٹریلیا نے یورپی یونین کے بڑے تحقیقی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کی ہے. اس حوالے سے بھی پوڈ کاسٹ آج کی نشریات کا حصہ ہے. اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے, فیفا ورلڈ کپ اس وقت جاری ہے امریکہ اور دیگر دو ریاستوں میں, یعنی کہ کینیڈا اور میکسیکو میں. اور اس کے ساتھ ہی سوال کے ساتھ یہ وہ افراد آگے آ رہے ہیں جو فٹ بال کا جنون رکھتے ہیں. پاکستانی نژاد فٹ بالر عالیہ رحمانی کی گفتگو بھی اس حوالے سے آج کی نشریات کا حصہ ہے. لیکن پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ ہفتے بھر میں دنیا بھر میں کیا ہوا.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.